0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu arnasni greg rok vodu stani do šolotna moc eti di sofa
0: gulcuva šolotna moc anacuo i anškurcna vaberkuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa